районы бу ел жами күтүп алган саяатчы 978 миң адам кытымга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% ашты. Баянха чоң жылгысы, Орку, Кино шаарчысы катарлык ар кайсы чоң мензир райондордун саяатчылар экими кирими мукум ашты.

0: Алтай вилоятлык халык докторханасынын яңы докторхана районы 8-нчы айнын 22-нчы күнү саат 10:00 расмий ишке кириштирилип, амбулатория, больницага жетиш, операция кылыш, текшерүш, жетти даваалаш, жетти куткузуш, саламаттык текшертүш катарлык барлык даваалаш, сактыкны сакташ мунасабаты умумжүзлүк канат жайдырылды. Асылдыки коону докторхана районы маскадамда Омум юзлик кесел көрүштүн токтотулду.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы менен Автоном райондук Сахия саламлык комитети бирлешип башкарган. Пенни умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, саламлыкта бир чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлердин алдын алыш, саламлыкты илгир сүрүштүн эң жакшы жолу. Тен сактыгы зор байлык программасында Автоном райондук Сахия саламлык комитети менен бирликте саламлыкты илгир сүрүш, пенни умумлаштырыш дарсханасы, пенни умумлаштырыш сайыпсы таасис кылынды. Илим пен билимдерин умумлаштырып, илим пен рухун эвж алдырып, илмий идея тарыктып, илмий усул тәшәббүс кылайлы.